0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile farragairt i bhfear do mar stiúrtha.
2: Bhí tú ag tamaint mar scopaí agus taintead a teanta bhela contúirteo.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach. Onú do ras umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.